Kera lo tu e o tua ma fi o ma u alolo he ao tanga puha ho a fio o kui kai puri e teki mau tolu ai fofonga ofa o e a fiona he koi uhi ko e a fiona o kuke wakai a ki mau tolu pe a kuke a fioni i ho mau loto loto ngani pe a neongo o kui kai te mau malama ke mata ai a fiona ka ko uhi ko e lau mali e mau on o e a fiona pe a kui kai ke mau lama i ke mata ia ka aku mau tulolo ka kato hi he ao ta puha o a fio mo e apasia lahi. Ko hui ko e mau ilo, ko e whakawhiangai o ku mau whaini, ko e whakawhiangai ki he o tua ku mau oni oni, hau haua pia mo whalelewa pia ao niu. Pia ko e pure tawhataha ki he mea kato pia o i unibesi, i o oa umai ki he houa koeni, ki he e mau mo'uini. Pia o ku mau hu i he ao tā puha o e a fiona, e da mai maf maf mo vete pe mo i kore whakamore more atu, i ha ngahi whakawhia ngai o ku ta e hoa, pia mo i whina ngalo o e a fiona, me he e mau tauhi mo i whakawhia ngai o ku whai ki o a fio e da mai maf mafi, mau mātu aki i kore whakamore more atu ki he a fiona. Pea ko ia ku mau lotu ko uhi tawange moa, pea moe taataa ku le lepa i he funga kolosi ke lava ke whakamaa pea whamore more ia i ki mau tolu, moe whakawhia ngai o ku tau whaini ko uhi ka ata ki he porokalamani pea moe whiohi o ku whaini ke hoko koe tāpua ki ki ho mau kāinga tonga. Eike uku ke awhio i ai lotu ni pea moe ongo i aupito aupito, ki he taha o mau ngai kupu ho mau kakaitonga, ka akune lorotonga e epa i atelai tēni koi uhi koi whakatamaki ne hoko kia te ia, i he whakotua ne whai pia whai ai whenga, ai kau toke tā pia mue kau nesi, pia ne ai kai lava. Pia i he ne tunga pehe, kua uia ngai e he awhiona aho tā mai ki, si i amasia te u ki he awhiona. Pia aku mau lotu atu e otua, moe manatua kotoa atu ai family kotoa kotoa ki tonga, moe tokanga aku whai mai pia pē ke si i kaunga ngā ue ai a Costa pina e ngā ue ki ai aho tā mai oi kini, moe kaunga ue kotoa aku mau lotu atu eiki ho whanonga whakawhie maari e he koe otua koe aku ke whanonga ki mau tolu neonga tō ai haa oi taufa he hiki atu ha kupu o whanga i ho mau ngā family ka aku kei toka lingo lingo pe ai fofonga e a fiona. E ki he tā pikino mai ki mau tolu kotoa, pe aku mau lotu atu ai pe, ke whakalao lao e mea kotoa pe, pe tau tau te fito, ki he lotu whamanatu o wau koi asi o tā mai e ki, i whalai te kahauna, o ku mau kore atu e tā mai maf mafi, ke whakalao lao e mea kotoa pe, ke o pe a mui whina ngalo e a fiona, pe ke lang lang ia pe ai o tuana aki whakatupu ki mau tolu. E ki e tāpiki na mai ho wiki o māsi ona whare, pia pehe foki e mau mana tua ai si i kau taula e ki whaifatongia i he lotu, ai kau whaife kau me kau se tuata o ku mau lotu o hapai kotoa pe ki nau tolu ka mā ki mau tolu kote kotoa. Ho mau kāinga tonga i atelai teni e tamai ke ke whai tāpiki na mai whakatāpuia ki mau tolu, pia moe feo i oku tau whaini, pia moe proklamani e o tua hae. Ke hoko mai ai pe ai a fiona o toi whakamana mai ki mau tolu. Ke owa e tuku e mau kumi moi fiohi pe moi a fiona i he whanonga au tau whai. Tau pikina mai ai whare whama whola leani ai le tio whai i pe ai ai pure. Ka mai ka ngāo e kotoa pe kuna whakama whola ai proklamani e ku mau mana tu atu. I he lotuni ke aloofa e a fiona tā ke kina ai pe ai whai whatongia aku nau whai ke o. Pea moe maoni oni, pea moe hau hau ao e a fiona. Io eiki tali lotu mai a fiona, pea ke tāpikina mai kotoa pe ki mau tolu, pea moe whihoi o kutau whaini, o ku mau whai kotoa ai lotuni, io hua whā pe taha si su klaispe ko alo, ka ko mau whakamo uina ke ako mai, ka mau ka lotu pea ki mau pe, ko e mau tamai o kuhi e wani, ke tāpuha ho hua whā, ke hoko mai ho pure, ke whai ho whina ngalo, i he langi, ke pe fo ki maa mani. Ke whaki mahi aho ni haa mau mea kai ki anai. Pea ke wha more more e mau ngahi anga hala. O hangeko e mau wha more more aki nau tolu fua pe ku moua mai. Pea ahu e naka wha huu ki mau tolu ke ai ahi. Ka ke whakahawhi aki mau tolu me whiri. He ko au ai pule pea moe maa lohi. Moe kolo lia o tai ngata pea tai ngata e meni. Ko ia o kuanga pehe ai tūkunga.
o e tau proklama ki he whia whinipea, te uwhia vai vai atu peha ki konga pe. O e anga o e ku whelawe e pia mwesi i toko taha koe ni ne hiki atu i he taha o e tau kau ngāwe tonga o ku nau ngāwe koia i he angosta e kau taha koia o ku nau whai ai ngāhi ngāwe ki he tori mori pia koe toko taha ni ko si amasia teu. Pia ko e ku fuafua whelonga ki pia mwe tamai o ikini mei he talu o e aho ua noa koia o a ko si. Ne ulele atu ai o whai ai whakatonulea ki he tā mai o ikini, pea neulawe i pe ai whai ngā taa o kusi i tofanga ai ai tā mai o ikini. Pea whai ai whenga ai kau tō ke tā mo e kau nesi. Kana e kai tuku ko e mei mei ko e ahanko toa pe o e ku whai ngā māli e ku fuafua lawe e tā mai o ikini, pea usi i lere atu o whai ai tautou a ahi i he ahanko toa pe o whai pe ai lotu. Pea moe whiohi, pea moe tā mai i kini neongo, nea o mai ki hatu unga na e kai kene toi si i lawe i ha mea, koe mea pēna e whai ko uhi koe whakamohe e he kau tō ke tā, pea moe kau nesi, o ai ke te ia ai ngai whai tō o koe uhi kene si i mau hanonga moa whia māli. Kai lolo tonga ko ia na e kai tēne toi lawa whai ha tala noa, koe kui kui pe pea mohe. Kai ke he, koe konga whakaosi o e whiohi ne mau whaini, nea o pe ai talanoa, ne whai pia moe family ki tonga, pia nā wakai mai pe i he video i he funga, o e whale ina e whai i he kautō ke tā e nima. Nā nā talanoa pia moe family ke whakahoko ke te ki nā utolu, ai si i tuunga koe ni o koe ai ai tā mai o i kini. Pia o mai pe ki he tūkunga, ne nā whakahoko ke family whakamore more pe, e nā wongo i loto mo mahi, ko uhi koe tūkunga e hoko, te nau toa ai mea mānama pia mui tiupi kia amasia kai tuku ke whanonga tua ke malolo a amasia. Koe mātu aki ongo ongo whalolo ma aupito aupito eni ki he family. Kane ongo ia koe anga e tuku ngā e whanonga a ngā ku whai e si i whenga a kau tō ki tā pia mui kaunesi ki ha tuku ngā e ausia e amasia hamo uilelei kai kupe o ikai. Pea ihe ne pehe lewa koi ai na e pau lewa ke to lewa. Pea si i mohe ai pe a e tokotahani o au o ne hiki. Ihe aho pulelulu koho no ua. Ihe taimi tolu hengi hengi o e aho pulelulu. O mahina ni. Pea koe tukunga lewa ihe taimi ni o ku lotonga whanga epa. Pea e whai asi o no lotu whakamanatu i he aho whraite koe ia koho no taha walu ki Renmark whakataha mwe si i kau ngāwe pea mō mea pe foki a si i kalo pea mō George na kao koho ki naua na e whai ai toko ni lahi au pito a pito i he si i tauhi mai ki he tā mai o i kini lolo tonga e ne toko to i whare maki kai taimita tau pe foki na si i lava mai ai whanau tonga na nau ngāwe ki si o mai o a ahi mai ki he tā mai o kini o kau ki ai e toko taha taki o i kau ngāwe tonga ko Albert Jen pia bebe foki ki a papa holo lufe Lampeti pia mweni ihi o a kau ai pe a si i tau kete o amasia ko tari ki hapai teu na ne kau mai ai he whanonga mai e kāinga o kumatu aki whaloloma ka kou kore peke kataki whamore more ala ka mou manatua mai a si i a ke whamiri koe ni o amasia teu koe uhi koe pekia ko hoko i he loto family i he uiange e he iki a si ene tamai o ikini ke ne whanonga ngea ki i tāniti. Kei ke he oku pē ai whakahua a oku whaini pia moe kaunga ngoi kotoa kotoa pe ki mau tolu ne mau iai ne mau ngo i kotoa kotoa pe ai hiki ko whai ke si i mo ui ai tā mai e kini ke ne whanaka atua o mālolo. Ka kehe o koe anga ia o e ki i whakatala noa o ko whai koe uhi koe tā mai e kini pe a moe teu o e feohi o e lotu whamanatu o kamunaki whakahoko i he wharai te kaha una pe a kua whai e kore mai ki a te au ki u whakahoko ai lotu whamanatu koia. Koia kua kore atu whamore more pe hou e ki mo tau kāinga tonga kotoa ke mo kātaki
o mana toa mai a si I whāmiri koini o Amasia Teu ki tonga pea ki he kaunga wefoki I he Riverland.